خلق قرولتی دائمی کمیتی پارتیه گروپسنن خزمت دوکلاتنی قرارلیک آنلاب خلق قرولتی خزمتی دیکی مویم مسئلیلن مواکمی قلب حل قلیش گیرک. خلق قرولتی و اونن دائمی کمیتیتنن قانون بویچه خزمت اوقوقن یورگزشی خزمتلنی قانات ایدورشیغی مدد بیرشی بر حکومت بر کمیتیت ішкі мәкімінің халық құрылтыйының назартыны аңлық қобол қылышыға етекчілік вә әйдекчілік қылышы керек. Халық құрылтый дайми комитетінің рахбарлық бәнсі вә халық құрылтый қызметі қошуыны құрылышыны күчейтіп, халық құрылтый қадырларыны партия хөкімет тармақлары, қанун юргізгічі тармақладыки қадырла білен муапық алмаштырышқы түрітгі болыш керек. Партияның һәр дәрежелік тәшкілат, тәшвиқат тармақлары خلق قرولتینن علاقدار تارماقلری билан بولغان ماسلاشتوریش ماسلیشینی күчейтип یینی داوردیکی خلق قرولتی خیزمتینی یاخشی ایشلاشنینگ قودراتلیک بیرهمی кучини شکللندیریش керек. هر دارجلی خلق قرولتی دائمی کمیتتی پارتیه گروپلری پارتیه رهبرلیک قیلیشقا دایر توزوملرنی استایدل اجرا قیلیب پارتیانی عمومیزلیک قاتتیق اداره قیلیشدیکی اساسی گاودلیک مسئولیتینی یاخشی عملیلاشتوریش керек. Hörmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 10. ayının 13. günü Merkez Xalık Kurultiyi Hizmeti yığında kılgan Xalık Kurultiyi tüzümüde kılç tevrenmeyi çıntırış ve onu devir bilen tan ilgirilgen halda mükemmelleştiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.